0: ཡོབཅི ལོ སེང་རི ཙོང ཁེ གུན་ཅུང དིབ་ཅུ དིན་ཤི ཙུག ཤིང ལོམང རིན གུན་ཅུམ ནག ཐོག ཅུ ལག ཙམ ཆོས ནེ དིམ་ཅུ ཡང ཡང གེབ་དི ཁྲུམ་ཅེ ཐེ དེ་བུ ཐོབ་ནི སིཅུ གི རྒྱབ་ཅུར ཤུག ཅིན ཆེབེ་རི ཉེ་བ ལོ ཤེ རིན ལོག ཐོང གི རཁི ཕོ རང གུང ཅོང གི ཚོང ཉར ཁོར ཡུ ལེག དོང སུ ཡི ཐ ལོག ཐོང གི རཁི རིན ནེ ཡུ གོ རོ ཉམ ཅེ ཕེ གེ ལ གུན དེ དོང ཡེ སུ ཡི ཐེན གེ ཆེ བ ཐ སུ ཅི གི ཐེན གེ ཐ ངུ ཅེ དེ གྱོ རོ ཁྲིམ ཅོང གི གེ ལེན ཅེ ཆོ སུམ ནེ ཁེ ལེ ལ ཤམ དེ ཤུ དང སར དེ ཆེ བ ནམ་ཅང་ལ ཤིབ་ཅན གུ་བ་ཐ་ ཙུ་ཇུ་གེན་ལེ ཁྲོམ་ར་སར་ཅི་སོ་གི ལུ་ཅིག་ནེ ཁུར་བུ་ཡང་དོ་དང་ཡོ་བ་རེ ཤིགུན་ཅན་ཁི ཕེ་གེ་དུང་རིན སེ་ཤིན་གུ་ཤུ་ཐ་ ལག་ཅེན་ཉམ་ཅུ ཚོང་སོ་ཐེན་ཟོང་སོ་གི་ནེ་ཐུན་རིམ་ཤིན་ ངོས་སེ་ཐུ་དུ་ཅིན་ཤིན ཚོང་ཙུ་ཅང་པེ་དུབ་ཤུ་ལ་དེ་ནེ་ནེ་ཐུན་ཐེ་ཐ་ཐག་ཅུ་ཆེ་དབ་ཆེ་ཤིན་ནེ་ཐུན་ཐེ་ཐ་ཐག་ཅུ་ཆེ་ཅི་ ཉེ་དོང་ཙེ་སུམ་ལེ་དོ་ཅུ་ཅི་པ་ར་སེང་རི་ཟོང་ཁི་སར་དུ་ཆེ་དབ་ཆེ་ཐི་ཤང་ཐང་ཚོང་དེ་གེ་ནེ་སར་དུ་ཁེན་དེན་གུན་རུམ་ཐུན་ལེ ཉམ་ཅི་ ཐོང་ཙུ་དེང་ཝི་ཙུག་ཡུ་དང་ཙུག་ཅུང་ཁི་ནི་རི་ཆེ་ཅུ་ཐ་ཅུང་ཐ་ཐར་མ་ཐོང་ཙུ་དེ་བ་ར་ཆེ་དེ་ཐ་གོར་ཁི་ཐོང་ཙུ་ཐ་དེ་གུ་རི་ཐུ་ཁི་ས་གུང་ཁི་ཚུན་ཅི་མེ་བར་སོ་བ་ཐ་ཅི་ཁུར་ཐུན་ཅུར་ཐ་ཙུ་ཅུ་སབ་རི་ཆེ་ནེ་ཐོང་ཙུ་ཁ་ཐུ་མོང་ཕེ་གེ་ལ་གུན་དེ་དང་ཡུ་ཉེ་དོང་ཅེང་ལ་ལུ་ལུན་ཅུ་པ་ར་དིན chene bopara goro chi chek dong nyeje lakzam chung yu.
1: Sangri gundrum tuyele peje chungwa ni pechun jangwa shi ming shi loa zhong jie ki shu shi tiwe chenpo shi gu shi yu pati. Chimchong gilin ni ngu zi dikyo pa tu nandu tapsang chasang shi dun shi ma nye kele sato zawa tsuk ni topchi zhotap shi shi yu. Ma ngu du zi kawa ni ma nye kele la nebe jik du che shu ki nedu shi shi. Nido ya menyu zadu loro loa zhong jie re so zo nyamdi lenzo ki kele di nguin pun ki jikzab zi shi to shu go chi nga ne go chi ju pa la tol dangwa ta lo go ki jikzab go chi nidya ne go chi sumja pa la tol dangwa. Mingye para ma nye chomre jibo ngabzhu ngabzhe la nguin pun ki jikzab go chi jada gubzhu kubdun ta chok don dunja she yu. Si ju ji gyabyo nemi sheba le peje dro shin be ma nye kele la ngui ngui jing jing ki penpa top yu. Sangri zon, zingchi xiang xueba chongsoro, wega, genkam chuchin zhunggang ki, chimi, benpa cedin la, ti te, nyunga sabji. Kong ki, gongsi ti, nidong yami, chobdi lor zubata, nidong yami nyuk zanga lor, zhunggang ki, yugorwa, chukdong lhasam liya, nilin xube na, sasha tige, yugorwa pu, tadong, lhasata, chamdo, tana, zhong chine, yugorwa yang yu. Lo tida rin, namzang zu zhun ki, chawa tsama ni, lamlong chungwa xadami. Sajat Dulin Shikwa Tha Lo Yu Ki Shulu Nedu Minyuwa Che Chung. Kim Tsang Sosu Kevin Tha Dewa Yuebe Nedu Che Gap Nganzo Renyi Ki Tunjo Che Ba Gyo Na Takchoy Tutab Che Du Sishung Ki Tunjo Che Ro Che Ba Tha Dishin Kim Tu Reri Shin To Ledu Jo Ba Yuebe Gyu Namdang La Shine Gwinti Dela Tong Tup Chung Si Benpa Tse Ting Ki Dita She Yubshi.
0: Ledik Junne Tunjin Chara Tele Sun Shu Rup Tupi Loka Chong Gyer Ki Mangyar Kirera Chomre Che Bo Si Yun Chung Wa Tha Kadur So Ki Nedu Ngar Shin Yu. Nyergyong ba kaji ki kirgyang ki tupshu la tse yu ba ta, chomra sarji ki nubo me tangwa, nyinga gongnyu xeba je ki nedun kungshu che yu. Ti te, loka chonggiri ki, nedun chokdun du zinne, uimi chuitar che yu. Sidun shibshu pianji tang dapdi yongar che yu ni, kele shumi dungi tupi ngundri cha gingri. Loka chonggiri sidun shibshu dine, nebu che ba tang chebji ngun su kuryu yang chungxin. Tuenne sumje chumi sum chokdu gerkung ne jikyuru dakzu che ba tang, tui maangwe tui ne nige gubzhu khobje tingjigla zhubtubji yu. Loga, ngozhu yegi megoybe chonggiri tu zhugzhun che yu ti, zhongyonggi cueta che yu tu dengki che ba yu, kele ki nyongzhur tu ba ni, luzi nyongdu chinba ta, tuiga tongdu chinba tiri. Nguize sekyong chenpo che ne kele ki kaza guidu ki semche yongsu se xing. Loga chonggiri sozong nyamzhi lhenzo ki, surze maangbo ne ngukang tang kele jidu che be ledi chunba ta, tenzi kele ki mengyu duzhi ki tuenjuru lamsui zhubba. Ngugang tang kele ki jejuru chontu dikzu je che di kele mangboru yidun tobara guima tang yu. Tumung pege tang ne chontu chungze ki kele che zhe la gyuwar che xin. Loka chonggir ki tadung mangyir kele ki gangwang nyamle tang namchang nyamnyir so ki nambe tumung pege la gyabgyur che ba tang. Kele chi yi chongzu chi targe tongwe chaju la gundi dingsab tang yu. Chongwi kele gubzhu khosum ki mengyu goro chi chukje nishu tse kutsa sumsik tang ne chongzu gyatan chungni ki tuizang sibje chukzu repge la che zhi rokyur che ba tang. Kele gyezu keji ki xing chokwe negyuru leishu le ne duandong sumje nishu zabge sarbi che ne mi chokdong abja chumi duyun duyu. 송녀 코리오 약벌 때네 망녀 켈레 폐제 약보 용어 체신 민아라 소가 총기레 소종 냠들 헨조기 송미 켈레티 링내 유고로 서비타 켄덴 뎁소 미리 락시 솔레소 캬공 망보로 켜뷰
1: 생렌제 콜랑나 주센조브디니 소가 총제기 송녀 코유 리스단네 만에 벤조 폐제라 군대당의 고르급의 진족 고주도 코류 상부 튠제종 다디의 공비 튠투니의 시급이듯이
2: 말레 학배 보내 자냠타 튠지 로지 시드제타 변변 지도 리로기 미리기 저와 산된타 폐제 당디 튠지 당 조르주 시베 시튠 지독제타 변변 지도 리로기 변종 사법 조준 제배 도표 첨부 차바 제회

ལོ་ཙ་སྟན་དེ་བེ་སེང་གེན་ཆོག་པོ་ལེན་གེ་གུང་གམ་སང་ཐན་དལེན་གེ་ནེ་སེང་གོ་སོག་པེ་ལེ་ཅན་དེ་ནེ་དེ་གེ་ཕན་ཅོང་ལུང་ཅིན་ཅིན་དེ་ལེ་གུང་ཕེ་གེ་ལུང་ཅིན་ཁེ་སག་གོ་རེ་རེ་སམ་མིང་མར་ཁེ་ཤོག་པེ་ཆུ་ཅུ་གུ་ཐང་གམ་ངེ་ཐོལ་ཐེ་དོང་ཤུ་ཡ་ཁེ་ཅིམ་ཇུ་ཐེ་རེ་ཁེ་ལང་གོར་ཏ་ཁ་ཡོང་ཤ་ཡ་ཁེ་ཐེ་དོང་ལ

0: ཁག ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ སི ཤུང ཁེ ཐུན ཇོ ཆེ རོ ཆེ པ ཐང དེ ཤིན ཁེམ དུ རེ རེ ཤིན ཐོ ལེ རེ རོ པ ཡོབ རྒྱུ ནམ དང ལ ཤི ནས གུན དེ དེ ལ དོང ཐུབ ཆུང ཤི པན པ ཚེ དེན ཐི དེ ད ཤེ ཡོབ
1: ལེ དེ དུ ནེ ཐུན གིན ཅ ར ཁེ ལེ སུན ཤུ རབ དུ ཕེ ལོ ག ཆོང གེར ཁེ མང ཉར ཁེ རེ ར ཁྲོམ རེ ཆེ པོ ཤེ ཡུན ཆུང བ ཐ ཁ དུ རོ སོ ཁེ ནེ ཐུ ངར ཤིན ཡུ ཉར ཁྱོང བ ཁ ཅི ཁེ ཁེར ཅང ཁེ དུབ ཤུ ལ ཚེ ཡོབ ཐ ཁྲོམ ར སར ཅི ཁེ ནུ བ མེ དང བ ཉིན ག གོང ནུ ཤེན པ ཅེ ཁེ ནེ ཐུན ཁུང ཤུ ཆེ ཡུ ཐེ ཐེ ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ཁོག ngui gang tang kele ki jejuru chondu tikzu je che di kele mangboro yidun tobara guima dang yu tumung pege dang ne chongdu chungje ki kele che je la gyuwar che xin thoga chonggir ki thadung mangnyir kele ki gangwang nyamle thang namchang nyamnyir so ki nambe tumung pege la gyabgyur che ba tha kele chi yi chongzu chi tharge tongwe chaju la gundi tingsab dang yu chongwi kele gubju khosum ki mengwi goro chi chukje nishu zegu cha sumsik dang ne chongzu gyadang chungyi ki tuizang sibje chukju repge la che zhi rokgyur che ba thang kele gyeju keji ki xing chokwe ne gyuru le shu le ne duandong sumje nishu zabge sarbi che ne mi chokdong abja chumi duyun duyu chongyir kuryu yakbur de ne mangyir kele pege yakbo yongwar che xing mingara loga chonggire sozong nyamdil henzo ki chongmi kele ti ringne yu goro sarbi tha kenden depso miri lakshi sole so khyakong mangboro khyabyu.
0: Senglinje, konglangana zi senjobu dini loka chonggir ki chongnyar koryu liksudane maanyar benjol peje la gwinti dangwe gorgwebe chinzong gochu tu koryu sangbu tuinje zong tarje kongbe tuin tu nyer shikubi tishik.
2: ngārlē lhākvē bōnyē zhānyām tāng tūndrī rōgrī shidun jē tāng dēnbē jīzō rīnglū gī mīrī gī zhēwā sāndiān tāng pēgē tāng dē tūndrī tāng jōrchū shībē shītun zītūk jē tāng dēnbē jīzō rīnglū gī pēnchūng sāpa zūk dūn chēbē tōpshū chēnbō chāba chēhwē

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ང ཚོ ཚེ ཚེ བེ ལུ ཤེ ཡིན ན པ སང སམ ཆུ ལང གི ད ནམ བེ ཁོང གི ཚེ བེ གེ སེ མེ དོ ཟེ དེ ཁོ ལིན ན ང ཚོ སིན ཆོ ཉིམ པོ མི ཉོ སི གེ ནེ སེ པ ཕེ ཚེ ལུ ཤེ དེ རི གུ ནན སོ མ སེ ཡིན ན ང ཚོ ཨ ཆུ ཡིན གི དེ པུ ཐོ ལ ཡིན ན ལེ ཚེ མིང ལ ཡ ཏུང ཅིན སི ཏི ནམ ཐ ཐ ནེ སིན ན ཤི ད པོ ཅི ལན སི ཏི ནམ བ ཤེང དི སི ཏི ནམ ཐ ཧ્વા ཅ ཅི མི ལུན ཆུ ལ སི ཏི ནམ བ ཟན སི ཏི ནམ བ ལ སོ བེ ཡིན ན ལུ ཤེ དེ ཡིན ན རི གུ ནམ མ སེ ཡིན ན ཚམ ཅི ཡིན ན ཤ ལིང གེ ཚང མ ཡ ཐོ ཅེ ན ཤུ ཡིན ལ ལོ ཤམ ལ ང ན ཚོ ལིང གེ ལ ཡིན ན པ ས སམ ཅུ ལ ཁི ད ན བེ ཁོང ཁི ཅེ བེ གེ སེ མེ དོ ཤེ བེ ལུ ཤེ དེ སེ ན དོ

ཡང སྐབ གར ང ཚོ སེམས ཤུགས ཉམས པ མ ཡིན པར ཆ ལེ དང སློབ སྦྱོང འཚོ བ སོ གི ནུས ཤུགས ཁང རུང གི ནན ནས ཁུ ལེ ཁབ ཡིན གི རེད ཤེ ནས སུང མ ཏུ པའི སློབ ཕམ དང ཤེ ལ སུང མ ཏུ པའི ཚན སིམ ཤེ ཁི རང ཉི ལ སམ ཤེ མ ཏུ པའི སྐྱོ ནང སོ སིམ ཁར རྒྱ ཚེ མ ནང བར ཁུ ངེ ལེ ལེ ཤིག སུར ར ནང སེན ཇོ ལེན གི ཐོག ཁུ མ ཡེན ལམ་པ ལ་ནེ ཙུམ ཅི ཐང ཡིག གོན ནང ཝེ སེམ གི ཝེ ནང ཤེ བེ པེ དེབ དེ ནང ཁེ ཙམ ཆ ཤེན ཐུན ལེག པར ཙུམ ནུ ན རང ཐུན ཤོར ཐུ ཆུང ཝ ཡིན ཤེ བ ལེན གེ ལ་ཡ ཉམ ཅུ ཤུ གུ ཡིན བེ ནམ ལེན གེ ནེ ཐུ ལུ ལུ ང སེ ན ཡོ བ ཤུ ཤེན བེན ཁེ སམ པ ཅང ནེ ཤེན ཐུན ཅུ ཐི དར ཆེ ན རང གི ལས བང ལ གུ བ ཡོང སི དེ ནི འཇིག དེན དེ དེ ནས པའི གུམ ཅེ གི ཆུ ཉི དམ པ དེ རེ ཆུ ཉི དེ རེ ཐང དུང ཤམ གི ཞིབ ཅུ དེ དག ཆེ ཆོ དེ འཇིག དེན དེ དེ ཞེན པན གི སི ལུང དང ཤིན སི ལུང དེ ལ དེ ནས ཆུ གུ གུ ན ཇི དུ དེན པའི ལས བང གི ལབ གུན ཆུ གུ ཐུབ ཅིག དེ གི གི ཕམ གི ཉི ཉི ལི གུབ དེ རེ ལུང་ཡོར་ནི ཤིན་པེན་གི སེམ་རི ཆམ་ཅི་ཅི་སེམ་ལ་དེན་ནེ ཆ་བ་ཅུང་ན ཤིན་པེན་གི སེ་ལུང་ལ་དེན་ནེ མེ་ཅི་ཆུ་སི་ལ གུ་ཤུ་ཆེན་པོ་ཐིམ་ཉི་ཡིན་ལ ནམ་ཡང་དེ་གི་ཐང གེ་ཁེ་ཆོ་སུ དུན་གུ་ཆེ་ཐུ ཁེ་ལེ་ཉེ་ཏོང་ཆེ་བེ་པར་དོན་ན ང་ཚུ་ཤིན་པེན་གི སམ་པ་ཧ་ཅང་ཁེ་ཆེ་བར ནེ་ཤེ་ཅི་གབ ང་ཚུ་ཤིན་གི་གུན་ཅུ་ཐང gak pa thim ni di yang a we chung le gi ji zo nang xian bian tang jie gong suo le di ni ke le ni gong ya bu qie tu ba si ruo de bu ji wen yang ti gong zhen yang chung ren ni yang a che xin zhen zui gi mie ji qie ba xin yin bie xian la san xi tang xian bian ki san ba ti ji ta su ha jiang ke qie wa ge ni ti yang 新平起归拢是天的主辈乔娃是一能我这站马都这不三不是土狗你点一龙孙居文图京东所列杂志今日看起刚年新都起为今日看起了若狗的切月今日看天的狼火顶搞起起卡巴吞给堂其中起见是日各地地 랑코르키 카발라 사르테야 하장치와 마세 어지 꾸미 틴동키 철럭 출신 유베 콘즈 고급 대당 뒤네 두동 로게낭 폐기에 침부 총유 웬양 철럭탕 사르테티 유지 리미 동차 망부 유베 킬레티 닌겐 내수 겨루와지 티네 미신키 모주 체부규 콘즈 달라 로람 체규 리슈 된총 징동 소레 자제 징일 강탕 징일 강티 다지지 다수 징일 강티나 초롱기 삼바 쇼치웨 소조기 전조식 유바 시총 소조기 쿵미츠 차와 레부 미주바 심뉴 유체 소베 리부키 딩도 당신 콘즈 젠왕토 路途明白，日瓦短白，打起开林店内前面，或者去短短南龙穷明白，空中热度浪的，浪过去如错西只做前内，京东如样的，穿山卡度，提着起切过别雨，况且京东所列这些今日康堂，打起短康起大过土，这里忙不着呢。京东所列杂志今日刊登，达米格拉曼别堂孙金切。况且京东以从南切卡图提查南国国内，扎甘奇给团部打了捐打。年初的日，罗杰人军团都穿越。文件况且查缺的他啦，打起桂林康阳马老板，铁来多的心术极度之难。今日刊。给准恰恰托下不赢
米地醋，今年康内康马车牌。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས